Gornio da ravroi verzon neug astrolad flouk, en abad en man, lusken neug ad pod e fleuñ eo an ved John Joe Kelly. Dustu brudeirez a var lerim de blougast el a c'hoa.

0: Ar blovez nantek an dao a tregon eo gastrolad a lonet fall.
1: Ici Breizh Izel, tous les jours à vos côtés.
0: Ma plij deur ne gwelet eo stilio koz, mekanik yo koz laborio giz gwechal a evor loen gad a pez a c'hoarvez o bendisul ba poulan e nepel a zoar nenez, poulan mod koz. Er sa pre a braden ne gwa gomansa dar mintin a bren e un eger gad a traktourien koz hag o stilio labordo ar koz. Da o euro kousto an tamm ne evit mont tre barz, goud ezen e vo a bepsan hag o an eost hag evo labored an douar gwa kezeg eo honkour la boire d'un doigt kezeg gravo vo ie abaden ou abepsord ur mahad e tro mad ar lipous de ravro hag ur pred ie ur pred kikmour ne he hag abepsord legumach da zi da vern ne pe da leid ma peusron ie poulon de mot kouz an avo ben disu la zalek diver da mintin e lan ergat e poulon du stu geiner cochon velu.

Tornio da ravroi verzon neug astrolad flouk, en abad en man, lusken neug ad pod e fleu neug an ved John Joe Kelly. Dustu brudeirez a var lerim de blougaz tel a c'hoa.

0: Ar blouvez non te kan do a tregon eo gastrolad a lonet fall.
1: Ici Breizizel, tous les jours à vos côtés.
0: Ma plij deur ne gwelet eo stil yo koz, mekanik yo koz, labour yo giz gwechal, a evor loen gad a pez a c'hoarezo bendisul, ba poulan e nepel a zoar nenez, poulan mod koz, ar sapre abraden ne gwa gomanso d'ar mintin a bre, ne e un eger gad a traktourien koz, a gwa stil yo labour do ar koz, da o euro kousto an tamm ne evidement tre barz, goud eze ne e vo a bepsan, a gwa an eost hag evo labour edan do ar gwa kezeg eo hankour la boire d'un doigt kezeg dravo a vo ie abaden oa bepsord ur mahad e tro ma da lipous dravo a gor pred ie ur pred kikmour ne he hag a bepsord legumach da zi da vern ne pe da leid ma peusron ie poulon mot kouz an avo bendissu la zalek diver da mintin e lan ergat e poulon du stu geiner kochon velu.